0: flirt, mor. Topmålet er det. Du flint i morgen.
1: Club FM. Kappa Radion.